0: түрі ақырлышыш басқышығы керді. Чәкілі сейхінің мәсулі Гаулан Мұқбирға. Бұл түрге 3 миллион юан мәбіліқ сайлын қалдықы. Мұшы айда ішкі кірістірілгенден кен, еллік тәбей ғаз шелтіш мектарыны тәхмінен 200 мін күпметр азайт қылы болдығалықыны әйтіп мандақ деді. Сейхтіке көні үскілерінен шалды өттіқ. Бұл қытымқы өзгәртішті ток мектарыны ашырмаслық асасы да ысықлық алмаштырыш өнімені өстіріп, еліға 60 тонны бұлығымыны аз қойып берішіне ішқа шыра алаймыз. Азырғыча Санжи шәһірде ашлық, яғлықтан шоқла, сүт мәсулатлары, мейві көктат ішімдікі, күріч, ұн мәсулатлары қатарлықланы өз ішіге алған, езгілік мәсулатларыны пішіқлаш қарғаныстың 135-ші барлықы келіп, көлемдің үйқыры санаат жәтіке езгілік қошымчы мәсулатларыны пішіқлаш кәсіпі вән емеклік ясымычылықы омымы мәсулат қымыты 10 миллиард 492 миллион юәнге етіп, Шинжан бойыча алдыңқы қатарды тұрды.
1: Станысымыз қабірі. Hazır Abdonum rayonunun her qaysi joylardagi oq o'rik, glas qatorliq o'zgich mevalar orqa-orqadan pishib bozorga selindi. Oqsu viloyatining oq o'rigi pishib bozorga selinadigan faslni kutib oldi. Bog'vallar o'riklik bog'larda uzish bilan aldirash bo'lib, eng oq o'riklarni yashikka qochilab o'rab, mamlakatning har qaysi joylariga selib otatdi. Oqsu Хончипу аэродроми ақ өрікнің постыны біз шырынлік болыш, сақлаш қиын болыш, әмді тошыш бақтығы қойылдыған тәләп интайын юқыры болыш тек алайлықларге қарта, жүк тошышқы қапалат қылыш тәдбірлеріне еншікіләштіріп, мейбінің еңі тәміні әң зор дәрежді сақлап, мейбі тошыштыки зиянны азайтты. Ақсу Хончипу аэродроми ауясия линьясы базырыны ечіқы мәсул Ю Чен мұқбергі мұндақ деді. Әр күні Ақсу Ақ өрігінің порттың чықыш мақтары тәхмейнен 15 тонны әтрапыды болу атыды. Біз мұддәттін бұрын Ауяс шәр шіркеті білін ұдылышып, ең мейбілеріне Шинжандың Вухан, Ханчжу, яны Гуанчжу, Шанхай қатарлы қарқайсы чоң шәәрлерге тез еткіз батымыз. Қашқар бұл айтыдке 30 мың моғдың артық кілас арқ-арқылың пішіп базарғы селінді. Қашқар бұлайды өз жайының тұпырақ бә келмат шарайтығы тайынып, ғылас өстірішіне зор күшіплен рабажландырып, деққаларының кірміні ашырыш жолдырыны кен айтты. Өлчемләштіріп өстірілген ғыласының тәмі татлық болып, стималчыларының яқтұрышығы ерішті. Қашқар шәрінің Назарбақ базырдығы ғылас өстіргөте Адиле Аблачан мұндақ деді. Үшімі ғылас өстірдіқ, базарлық өкімет бізге техники жәхеттін етекчілі қылып, сетші оларыны ечіп бәрді. Ғыласла барғансыры яқшы өсіп, кірміміз мұ елден елгі яқшы болып атыды. Бәйен шәрі іштіпақ дейққанчылық мейданының әсләлік мейбі үзіш барныкіда, қейп қызыл ғыласла шақларғы лық толған, мейбі еті тоқ болып, қойық мейбі еді тарылып тұратты. Нұрғын сая әтчей бұй әрінің даңқын аңлап келіп, бүйік барақсан мейбілік дарақлары арысты өтішіп, пішқан ғыласларыны үзіп, ең мейбі тәміні тетіді. Мейбі үзгіл келген шәр алсы, жан юру мұндақ деді. Бұй әрінің мейбілері еңі әм ешіліккен, мейбі үзіп найды құш болдық, әм сахра мәнзерістен озырландық.
0: Әмді, мейірі мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярден беріш ызналыры сәхіпіміз бойыча аңдатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Хотен Туэнчыңны ілгірі шу жайдыки ағалла кәптәр көчісі деп атайды. Бейджіңнің Шинжанғы ярден берішінің қолышта бір тұташ пилаллаш вән құрыш арқылық бұл жайы дөлет 4A дәрежілік мәнзері районыға айланды. Бұл әм ахалларының тұрмыш мойетіні яқшылады, әм аммының кірміні ашырыш жолдарыны кеңейтті. Хотен Туэнчыңда қатар кеткен өзгіч ахалла тұралғылыры, түрлік өзгіч мәсулатла вә қол өнер бойымлары көзіні шында қамаштырылды. Бұл ерге емек-ішмек, айлыви мейманхана, саяхат сөретханысы, ғайри мадди мәдәният мұрасларын сынаш қатарлық көп қыл кәсіп алыты мүжәссәмленген болып, саяхатшылар бұл жерді сәйлік қылғач өріп әдетлерін ес қылды. Бұл жыл кіргенде бұян Туэнчың мәнзері районы күтіп алған саяхатшы 724 мың адам қатарын ешіп, саяхатшылық кірімі 39 миллион 820 мың юаньге жетті. Фужиялық саяхатшы Лин Джиншин мұндай деді. Bu kadimi şehrinin köçüsüde seyli sayahati bolduk. Kadimi üslubdaki imaretle hakikaten bek çıraylık iken nurgun suretki tarttım. 10 yıl ilgiri Xotan Tuan Çıng'nın tarı yollarda yundula yakıp durattı. Beijing şehrin 2016 yılı Şincan'ı yardım veriş meblağından 150 milyon yuandan köpürek acırtıp Xotan Tuan Çıng'ın özgertiş kuruluşuna başladı. Kuruluş bir köçede bir plan, bir aileye bir layihe buluş ideyasiga asasen asli kıyafeti boyunca remont kılındı. Özgertilgen kuruluş umumi kölemi tahminen 420 000 kvadrat metre bolup 3000 aylık ahaliye nep yetkizildi. Obul eli kiçigidin tartıpla Tuan Çıng'da çoğun bolgan. 2020 yılı özgertiş tamamlangandan keyin onun konu üyi yip yeni tüske kirdi. O birinci kavitini ailevi mehmanxana kılıp açtı. O mındak dedi. Yol kengeytildi, su, tok, tabi gazmo tutaştırıldı, muhiyeti yakşılandı, sayahatçılar mı köpeydi, kırmımız mı açtı? Yakın kışki yılda Beijing şehrinin Şincan'ı yardım veriş, Xotan kumandalık ştabının kolluşta, Tuan Çıng mezlik tamla koçisi ve kızılgül koçisi, küllük koçisi Katarlık, oldu özgücü koça ve 30 Wanghun Daka noktası. Muzikalık aşkana, kahvehana, kitap okuş oranı katarlık istirahat köngül içi sorunları berp akılındı. Beijing şehrinin Şincan'ı yardım verişi gelgen kadar Ma Shuai mündak dedi. Tuan Çıng'ın tarihi medeniyet asasını çoğunkuru kezip, gayri maddi medeniyet mırasları kasıp hanılır topi, çökmü sınaş meydan sarayları, halkı kolaylık mülazimet katarlık, yürüyüşlük esliyelerini berpa kılışkı küç koşup, Şincan'a delcaydı yardım veriş tedbirleri arkalık, medeniyet, sayahatçılık kesbinin süpütünü östürüp, derecesini yukarı götürüş ve ammının kırımını sıcılı köpeği dişini şıkaşırdık.
1: Әмді Güzel Cungo Сәпірі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Стансымыз қабірі. Алтын тақ дөйләт дәрежілік тәбейлікі қоғдылған район, әқлі иқтидарлық башқұрыш, қоғдаш үскілдері вә район халқыған бірлішіп алдын еліш механизмідің пайдылынып, егізлік экология бейхәттерлік тосқыны сыжыл мұстәкемләп, егізліктікі барлық шәйелеріні яқшы қоғдымақта. Алтын тақ дөйләт дәрежілік тәбейлікі қоғдылған районның ішкірсідігі Шинжан тарым оймалық әтрапы яйлық экологиясыны көзетіш тәтқиқат пункті түрі яқында тәсіқланды. Тәбейлікі қоғдылған район башқұрыш идарысын кадры Дин Джунвей мұхбирға пункт нұқты құрылғанын кен дөйләт іші бә сұрттыдігі оқшаш түрдігі экология системісінің ұзақ мұддәт көзетішшілікі саллық мәлімат бошлықына толдырып, Çöllüşünü tizginleş, canlıqlarının köp xıllıqını qoğdaşını ilmi trekblən təminləyli qalıqını eytib ondaq dedi. Ekologiya sistemisini közütüş punkti qurulğandan keyin meteorologiya, gidrologiya, yana ekologiya sistemisi sallıq məlumatlarının texmu dəlcayda texmu ətraplıq bolışını işqa şurğulu buludu. Beijing ormançılıq taşı özüblən əmkarlışıb, nəticlərdən həm bəhirlinimiz. Bu, Cənubi Şincanın çöllüşünü, tizginləşini strategiyelik trək bilən təminləydi. Altıntaq dövlət dərəclik təbiyyilki qoğdılığan rayonunun umami kölümü 45 min kvadrat kilometr. Deniz yüzün oturcu iqizliki 4580 metr bulub, Yavu Qotaz, Şezan Yavu Eşki, Şezan Bökünü qatarlıq yoxluş qırdabıq berib qalğan 338 xıl ətvarlıq yabayı hayvan yaşaydı. Егізліктікі әтварлық ябайы хайвалла ген амры болған тәбейліке қоғдылдыған бұ район ілгірі егіз, соғық, чәт, ирақ жайды болғашқа қатнаш қолайсыз еді. Башқұрыш қоғдаш қызметі де пүтілләй пиады меніш, автомобиллық чарлашқы тайнышқы тоғыр келәтті. Шарайты жапалық болғашқа үнімі төвен еді. Yaqınqı yıllar domgan dövlətnin ekologiyanı qoğda siyasi və məbliğinin zor küşbən qollışda təbiyyiliki qoğdılıqan rayon pən texniki selmisini sıcıl zoraydıb, bir türküm əxli iqtidarlıq közütüb ölçəş, başqırış, qoğdaş cavabdoqlarını ar qarqıdın qurdi. Təbiyyiliki qoğdılıqan rayon başqırış idarisi təşviq tərbiyyə bölümünün başlıqı Şangpın tonuşdurup mındaq dedi. Hazır asman boşluğu ve yerini bir gevdeleştirip közdip ölçe supamızda rayonu kırgen kadımla optimobillerini başkuruş tizgilleşini küçe etipli kalmay koğduldığun rayondaki canlıqlarının köp kıllıqı yana meteorologiya, hidrologiya, tuprakı dair bir kısım asaslıq sallıq məlumatlarını közdip ölçeş ve xatirleşini işkaşırıqlı buludu.
0: Stansımız qabri. Bu yıl 5'den hazırgıça, 90 ayası yaşanğınlarının gızalınışı yardım veriş ülke noktasının altını berpa kılıp, yaşanğınlarının tamak yetişi kıyın buluş, tamaktın gəm kılış meselesine el kaldı. 6 ayının 5. günü 3 saat 1'den aşkanda, 90 nahiyasının Golboy yezisi, Golboy kentideki gızalınışı yardım veriş noktasında yaşanğınlar arka arkadını kelip gızalandı. Üstelge bir demdila birine çıkıl mezlilik korumu tizilip, mezlilik pırkı dımakka vuruldu. Yine sık horu çıkıp durgan polo ve lanmen yaşanğallığa öy tamıkının təmini yes kıldırdı. Golboy kent ahalisi Bilal Hoca tamak korumuna bekle okşaptı. Mulazımdımı naayet yakşıyken hükümetinin bizgi köngül bölgelikiye köp rahmet dedi. Bu yıl 5 aydan bu yan 90 nahiyelik Xalq İşler İdarisi nahiye dairesinde yalğız durduğun, tövən turmuş kapalıdın bəhrimən boluduğun, acıdın çıkalmaydıgan, öyüdü kalıgan yaşkı çoğunlarını bir-bir təksürüp çıkıp, gızalınış ihtiyacı ba yaşanğallarını udulluq tızılmaş dəptürü tüzüp, gızalınış qiyardan biriş 6 ülke noktası. Adetki gızalınış qiyardan biriş 38 noktasını bir tutaş planlayıp orunlaştırıp, her günü belgülengen noktada gızalınış bilen alaydı yaşanğınlarına tamakını üyegeç apırıp veriş birleştirilgen türge ayrılgan kapaletlik mulazimet endi izlisini yolu koydu. Hazır 6 ülge noktası da mokum gızalınış obyektinin 210'i tekşürüp bekitildi. Şartkı uygun kildiğen ıhtısadi kıyınçlığı bay yaşanğınlarının her biri her ayda 150 yuan gızalınış yardım pıldın bəhirlin alaydı. 90 ayası Golboy yesinin mavın başlığı Adile Gül Abdursul mundaq dedi. Biz yaşanğınlarını özü tamak etmeyi mu? Sık, pakız, hatırcam tamak yiyiş. Kiyin yana yaşanğınlarının inkası asasen korumalarını tanşap, köpçülükne teximi köngünlük gızalınış imkaniyeti yıkılımız.
2: Şinjan yaxşı joy.
1: Stansımız xəbəri. Yaz kirgenin kengi Altay qum taş yolunun mənzərəsi acayip gözəl tüskə kirib, məmləkətin hər qaysı joylardan gələn nurğun öz avtomobil səyahətçilərini səyli səyahət və tamaşa qılışqı cəlb qıldı. Bu mezgilde Altay qum taş yolu da avtomobillar tertiplik ötüşüp, sayahatçilerinin ayığı üzülmedi. Taş yol boyudaki seyli kılıç noktalarda sayahatçiler toxtap daka kılıp, piyada aylınıp sayahat kılıp, foto aparat arqılıq tağ dalılarının güzel mənziyersini süratki tartdı. Beycanlıq sayahatçı Cao Vinci mundaq dedi. Biz avtomobilimiz neydep Altay qum taş yoluğa gelip bir gündü tört bəsildin ozurlandıq. Hakikaten bek romantik es kıldıq. Qerindaşlarının Şinjanga Altay'ı köprek gelip bu yarının keyfiyatını birlikte es kılışını ümit kılmen. Altay qum taş yolu sap əsli ekologilik təbii mənzirlərgi iyi bolıplı kalmay, sayahat yürüşlük əslalarımı barıqan sırı mükemmelleşdi. Her qaysi çoğun sayahat noktlarda yana mezlik tağımla, mədəniyet icadiyeti, xas sönər sənət buyumları kiçik bazırı bulup, cahit-cahilardın kəlgən sayahatçilərge bu qitimqiz səpirinin ərzi idiqallıqını yes kıldırdı. Mezlik tağımları yayma oranıdaki ticaretçi İsqat Baqtbek mundaq dedi. Asaslıqı polu, kavab, çaynak şorpisi, konaq tamıqı qatarlıq, xas mezlik tağımlar ticareti qılımız. Bugünkü günde sayahatçılar mənbəsi muqim, kırmımız yaxşı bolu batıdı. Biz cay-caylardan gelgen sayahatçılarını köngül koyup kütüb alımız. Köpçülüknün güzel Şinjan gelip mehman boluşunu karşı alımız. Statistiki kılınışçı bu yılının 5'te nazırgıca Altay qum taş yolu katnıgan avtomobil 42.800'ge. Sayahatçılar 155.000 adım qitimge yetken.
0: Emdi kısqı haberle anlatımız. 6 айның 6-нчы көне кече Джунгу нефит табий газ горохи тарым нефитлиги 2026 елы җәми эшләп чыгарган яшел ток 1 миллиард 105 миллион киловатт саатка йетти. Буны өлчәмле көмергә сундырып исәпләгәндә 330 мең тоннадан ашыды. Бу 860 мең тонна карбон 4 оксидны аз куып бергәнгә барадыр.
1: 2026 yıllık Abdonum rayonunun rayon işçi hem karlışış, Bengtan bilen yerlikinin yuğuruluşu hem Tarbağatay vilayetinin işçiler uyuşması longısı məxsus meydan təklif kılış pahaliydi. 6 ayının 5-ci günü Şeyhu şəhərdə ötküzüldü. 177 karxana, 1556 iş oranı elib gəlgən bulub, 1194

Аңлаушы достардың кеофчарлығы дауымды қараймыз. Зубайр асыңымыз программлағы етіп кәйелікенін білдіріп, гүлләріне алап сіз, сіздің мұқызғын қаршы алымыз. Кәліп екен осымыз гүлдіріңізге рахмет зекір аңлаушымыз гүлдіріңіз тапшырып алдық. Қаліп ташының кей язмышыр оке қанауыңыз яқшы мұ? Ел үшір беріте Хотан шәр тараптын ғуманайсы қарапманған дөлет елі 315-ші линиясы ең үйқыр сүретлік ташыл бәлікі пиялмы білін Зангүйінің арлықыдекі еллада тоз әмүші. Yollar taza, yollarının şərait taz yaxşı əməskən də puşur yollabdı. Şöpür olsa Nikolay diqqət qilishini təkidlə puşurlarını yollabdı. Onun başqa mavu yamğurluq avaray səbəbinə yollarda yamğur suyunun çıxıq ikəlikini bildiribdi. Şöpür ustamla yol yürgə vaqtda sürət gələy diqqət qilaylı. Onun başqa avazlı puşurladın. Ravan taksi. Yaxşı mı? Rəhmət sizin mi qızğın qarşalımız? Onun onun başqa dostlarının gəyə uçurlardın səvi, sizin uçurlarını tapşırıb aldıq, sizin mə qızın qarşı alımız. Əziz canlı uçumuz Koruldun yazmışır yollabdın, bana bana şok isil naqşıladın hazırlanqaş, kıraqlı vatmen Koruldun yol uçurub yerək, ihtipaq yolu qoş yolu işte yollar ravan toslu şafalları yoxda uçurlarını yollabdın. Sizin uçurunuza rəhmət, amin gülədimiz, sizin mə qızın qarşı alımız, uçurunuzu qəpdə göb rəhmət.

Төнөгүн кечти көргөн güzel түшлөргө амра болуп, сарынын сап хавасыдан huzurlanğan жыйкымдык таң нурун багышлап, güzel арзу арманларыңыз ва калбыңыздагы гайыңыз үчүн яңы бир күнү хошал курам күтүп элиң. Яңы бир аптаңыздын көңүлдүк өтүшүгө тилектешмиз. Hayat kademlerini hayırlı işler bilen nişanlap, yeni tanını salamet kütüb alğan kaderlik dostlar, seherden başlanğan barlıq şiranla könüllük bolsun. Her bir günlük turmuşanlarını yaxşı orlaştırışanlarını, çihranlarının her vaqit təbəssüm ilkilde cilvilinib turuşunu çin kalbimizde ümit kılıp, bugünkü 107.4'ün hayırlı seher programımızı başlayımız, xeyni yaxtırıp anlığaysıla. Mən Riyasa Cedil Raba Anıverim. Әділік тұсла программымыз Шинжан Радио Телевизия станцияның жаңы таратқу әптісі Сылушетін намаз қадамды аңлы толды. Программымыздың Сылушетін әптісірімі аңлышыңланы қаршы алымыз. Қадірлік тұсла бүгінгі программымызға төәнікі мәзмұла орылаштырылды. Ауал тұрмыш білімлері сәйіпімізді Куғуани қымдақ құсылды есі ұсықны яндырыш үнімі әң яқшы болуды. Айрыпыланға ұлтырғанда азырақ шоқлы шәрбеті ішкі болуды, қатарлық мәзмұлады сөзләп беріміз. Programımızın sağlamlıq savadları sayıbsidə qan təkşürüş dökülədirgi 3 aç quşluq uçur. Bədəndə qandaq maddıla kəm bolsa çaş çüşünü kəltürüb çıxırdı o qatarlıq məzmunlarda savad sözləb yerimiz. Qeynəmsi dostlar deyik qıtanlan programımızdan təpsiyyəli məzmunları da bulsun.